du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren

0: Los Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
1: Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. Suéltala.

0: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latina América FM 105.8. Vamos próximamente a conversar con uno de los representantes de Cosmopolite en Oslo. Él se llama Archie. Está con nosotros aquí en el estudio y vamos a conversar un poquito acerca de el gran concierto de los Van Van que se va a presentar aquí en Oslo nuevamente el día viernes 5 de junio en el Cosmopolitan. Entonces, y bueno, las entradas se están vendiendo rápidamente y usted que quiere participar, quiere asistir a este gran concierto, tiene que apresurarse para comprar las entradas porque estas se agotan rápidamente. Vamos a hablar en noruego con el amigo Archie que está con nosotros aquí en el estudio. Og det jeg sier nå, Archie, det at vi skal ha konsert med Los Van Van fra Cuba på Cosmopolit 5. juni. Det fredag, da smeller det på Cosmopolit med selveste Los Van Van. For de i salen som kanskje ikke kjenner historien deres, hvor stort egentlig dette bandet i kubansk musikkontekst?
1: Hei Hans, veldig hyggelig å bli invitert. Som du sier så har vi Los Van Van på besøk her I byen. Veldig, veldig stor begivenhet for oss. Jeg skal prøve å fatte meg ganske kort for de som kanskje ikke kjenner så godt til bandet. For Los Van Van ikke bare et av Kubas mest kjente band. De for mange også lydsporet for moderne Kuba, og ble grunnlagt I Havana I 1969 av Juan Formel, og har siden den tid vært blant de mest innflytelsesrike kreftene I kubansk populærmusikk. Og det som på en måte gjorde dem litt spesielle var at på slutten av 1960-tallet så var kubansk dansemusikk dominert av tradisjonelle orkesterformer og liksom storband, mens Juan Formel ønsket å lage noe nytt så han tok utgangspunkt I kubanske rytmer som son og shangui men blandet også elementer fra rock, funk, jazz og senere elektronisk musikk. Så resultatet ble jo en helt nytt type uttrykk som fikk navnet Songo, som kanskje mange kjenner til dere. Så bare kort sagt, hvis Buena Vista Social Club representerer Kubas musikalske fortid, så representerer Los Van Van utviklingen inn I nåtiden. Så det en veldig, veldig stor begivenhet for oss at de kommer på besøk.
0: Veldig bra. Du, også De blir jo ofte kalt for el tren de la música cubana, altså det kubanske musikktoget. Hvorfor har de fått akkurat dette kallenavnet, og hva det med rytmen deres som gjør at de dundrer av gårde som et lokomotiv?
1: Ja, nei, det er fordi, altså, kallenavnet oppstod fordi bandene alltid var I bevegelse, så det på en måte en liten beskrivelse av det ordtaket der. Det stoppet aldri opp for å gjenta gamle suksesser, men fortsatte å utvikle lydbildet sitt gjennom nye tiår. Og det ganske treffende, fordi Los Van Van har alltid tatt med seg tradisjoner videre I stedet for å bli stående på stedet hvil, så de har vært kjent for å alltid være I bevegelse og alltid utfordre det kubanske musikalske uttrykket. Da. Så det er grunnen til at de blir kalt det.
0: Muy bien. Bandets legendariske grunnlegger, Juan Formel, han gikk bort I 2014, noen som var et nasjonalt tap for Kuba. Hva skjedde med bandet etter hans død, og hvem det som har hatt over stafettpinnen og styrer skuta I dag, Archie?
1: Ja, det var jo, altså når Juan Formel døde I 2014, så var det jo veldig mange som var usikre på om bandet kunne fortsette, og det som skjedde da var at sønnen hans, Samuel Formel, med samme etternavn, tok over ledelsen, og bandet fortsatte å turnere verden rundt, og spille fortsatt for fulle hus internasjonalt. Og det også ganske bemerkelsesverdig at et band som startet I 1969 fortsatt kan samle både gamle fans og nye publikum. Så det er veldig, veldig, veldig bra, og så har de også I 2000 vunnet Grammy. En Grammy for albumet nå er jeg litt usikker på om jeg uttaler det riktig, men Lego Van Van. Det bidro til å gjøre dem enda mer synlige internasjonalt. Men for latinmusikkmiljøet hadde de allerede vært I legender I flere, flere ti år. Ja.
0: Mm. Veldig bra. Vi skal høre en låt med Los Van Van, og jeg vet at... det en låt som har gått veldig mye her på Radio Latinamerika, så det en som heter La Moda, Moten. Den fra noen år tilbake, men den utrolig populær. Den skal du få nå.

0: Ross Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
1: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du vil løpe fort, gjennomføre ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
2: Estás escuchando. Estás escuchando a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo. FM 105.8. Banda digital DAB y en vivo por internet.

0: Radio.
1: If they're civilized, I'd rather stay savage.
2: Velkommen til Hola Verde, den grønne bølgen, et feministisk radioprogram sett gjennom historiene til kvinner I all vårt mangfold. Jeg Monica Orjuela, og her åpner vi rommet.
3: We them barbarians, Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
2: Vi har hos oss Asriya Mohammed. Asriya, du human rights defender, men du også komiker, og så du har en stand-up comedy I dag her på sal. Kan du fortelle litt om den stand-up?
4: Først, jeg så glad for at dere her fra Radio Latin America. Jeg stor fan til dere. Og dette showet handler om min reise, som jeg tror ikke annerledes enn din reise fra Colombia eller andre fra andre land. Så jeg snakker litt om min oppvekst I en flyktningleir, og hvordan å leve der. Men også hvordan det å komme til Norge, et land som helt annerledes enn der jeg fra. Og som alle innvandrer. Først, alt nytt for oss. Etterpå vi prøver å integrere oss. Og noen ganger når vi blir integrert, så vi kjenner at vi opplever en identitetskrise. Så det også vi trenger mer innvandrere, mer nye stemmer I stand-up-miljø. Fordi noen ganger vår type humør ikke nødvendigvis til det norske. Så noen ganger forteller jeg vits, og folk blir bare, hæ? Fordi det sånn, for dem det trauma, men for meg, I'm like, bare le, por favor, just like, don't make a talk for.
2: Hvorfor du le av din tragedie, da?
4: Nei, men det kulturting, ikke sant? Dere gjør det samme I Colombia eller andre, sånn, men, altså, men ler av ting, og jeg bare takknemlig for at jeg kan bruke comedy til å bearbeide disse sånn, disse følelsene.
2: Og så Aria, til slutt, det kjempegod stemning her. Herregud, solskinner, masse folk som henger sammen. Du litt nervøs, men samtidig, jeg tror du gleder deg.
4: Altså, jeg nervøs, men jeg også kjempe, jeg klar, jeg gleder meg. Kanskje det typisk innvandrere, vi bare sånn, like, too confident. Og det kjempebra stemning, og jeg spent, og uansett, jeg prøver å fortelle meg selv, Monica, uansett hvordan det blir til slutt, så jeg stolt å ha mitt eget show I Norge på tredje språk som jeg snakker. Jeg tror det noe, hvis jeg skal gi, jeg vet ikke, tips til noen som hører på meg, at en ting jeg kommer til å minne meg på gjennom hele showet, jeg har aksent, jeg kan ikke uttale ting feil, men jeg skal bare være stolt over det. Det betyr ikke at du skal ikke jobbe med språket ditt, men akkurat nå så det bare god, det bare god stemning, og jeg håper dere liker show. Det sol I Norge, så det betyr smil, ja.
2: Ja, vi skal glede oss. Tusen takk, Asriya. Og så, jeg håper det virkelig, og jeg kommer til å le masse, og håper det at våre lytter også le masse, fordi jeg vet at du kjempemorsom. Ja, tusen takk.
5: Velkommen, så hyggelig å se så mange av dere.
6: Ja, det kjempefint, hyggelig. Ja.
5: Velkommen til vårt show, Minoritets for Dummies. Mitt navn da Asriya Mohammed, og jeg har bodd I Norge I over 10 år, og jeg mener at jeg godt integrert. Jeg snakker flytende norsk, jeg betaler skatt, og nå har jeg fått angst. Jeg født og vokst opp I et telt I en flyktningleir. Jeg tror dere I Norge kaller det for campingplass. Og da jeg barn, brent vårt telt mens vi sov inne, og jeg fikk ikke angst ut av det. Mamma og broren min, de fikk brennskade, og jeg fikk ikke angst ut av det. Men nå får jeg angst hvis bussen halv minutt forsinket. Jeg får angst hvis renter går opp. Jeg får angst hvis butikker ikke har smør. Jeg spiser ikke faen meg smør en gang. Og jeg særlig angst at muslimer kommer til å ta over Norge. Her vi det bra! Yeah. Mamma sa alltid til meg, Astrid, hvis du har vondt et sted, bare spytt på det og lese litt Koran. For eksempel, hvis jeg har vondt her, så det Så i fjor fikk jeg vondt i ansikt. Jeg dro til lege. De sjekket alt, og så de tok tester, allergi, CT-scan. De fant ingenting. Så legen sa til meg, du, vi leger kan ikke alltid forklare alt. Ah, shit, nå ble jeg stresset. Nå har jeg kreft eller noe som ikke leger vet om. Så jeg prøver å roe meg litt. Så jeg bare lukte øynene, prøvde å puste. Og så tenkte jeg, hva ville mamma hadde sagt til meg nå? Så jeg ser på legen min og sier, du, kunne du i hvert fall spytte på mitt ansikt og lese litt Koran? Han vil ikke gjøre det. Jeg tror spytten ikke dekket av Helfo. Det burde, ikke sant? Ja. Der jeg fra, vi snakker ikke om mentale helse. Vi har det ikke. En venninne av meg fra Storbritannia, hun reiste til flyktningleirene for å redde verden. Dere skjønte ikke det, ok. Hvor jeg fra, så har vi medisin, standardmedisin for alt. Så det vann og sukker. Og dere allerede kjørte det. Ja. Så min venninne, hun ble først fysisk syk. Så alle kom med vann og sukker til henne. Etter noen måneder i leirene, så ble hun deprimert. Og alle kom, hva galt? Og hun bare, jeg deprimert. De ser på henne. De ser på hverandre. Hvor har du vondt? Vi har ikke hørt om den kroppsdelen før. Og hun sier, det er psykisk. Og alle bare, vann og sukker. Altså, du i en flyktningleir. Kan du ikke si noe annet enn depresjon? Ebola, jeg vet ikke. Men ikke depresjon. Jeg fra Nord-Afrika. Så vi skeptiske til psykologer. Vi tenker at psykologer for gale mennesker som ikke har ekte problemer. Dere. Men etter 10 år i Norge, alene, i et helt annet land, som helt annerledes der jeg kom fra, så skjønte jeg at jeg ble lost. Jeg ble deprimert. Men som en integrert innvandrer i Norge, så dro jeg til psykolog. Ja, psykologen min første uke, hun sa, snakk til den stolen. Nå i hvert fall tror jeg hun gær og trenger med psykolog selv. Jeg bare, nei. Så hun skjønte at jeg ikke er sånn type folk som snakker til stolen. Så hun prøvde helt annet metode for å få meg til å snakke. Så sier hun, snakk til den andre stolen. Ekte historie, seriøst. Så nå tenker jeg, det så en gratis buss til IKEA. Så neste gang dere i IKEA og ser en innvandrer kvinne som snakker til stoler og spytter på seg selv og leser Koran, hun ikke gal. Det gratis norsk terapi. Ja, veldig glad i Norge og det med integrering. Jeg reiste rundt i Norge, og ingen sa noe til meg. Ingen. Jeg stod på scenen og sa, FN gir alt for mye fittami i bistand. Og hvis du får alt for mye fittami i bistand, vitamin A, så det skadelig for helse. Ingen stoppet meg. Ingen. Altså, dere nordmenn, jeg vet at dere konfliktsky. At dere ofte omsorgsfulle, men noen ganger må dere si fra. Ok? Altså, på arabisk har vi ikke den vi-liden. Ja? Hun ler jeg liker det. Vi kjenner hverandre, ja. Altså, vi har ikke den vi-liden, så tenk om jeg jobbet i apotek. Trenger du fitta mi? Det er ikke sol i Norge. Du må ta fitta mi di. Du får se fitta mi hver måned. Sorry der. Ja. Altså, nå kjenner jeg hvorfor ingen tok notater. Ja. Jeg tilhører sånn OnlyFans. Ja. Det noen her som kjøper brukt? Ja, ikke meg. Jeg vokste opp med deres brukte klær. Tror dere jeg har min egen penger, kommer jeg til å kjøpe deres brukte klær igjen? Æsj. Men seriøst, jeg kjenner poenget med brukte klær. Jeg kjenner det. Men det som jeg hater intens er sånn redesign brukte klær. Altså overscaling. En venninne av meg, hun sa, Astrid, denne kjolen har fått et nytt liv. Jeg hadde veldig lyst til å si, kanskje du også burde få et nytt liv? Hvor du ikke leker fattig? Hei, men jeg har blitt integrert, så jeg bare sånn, du min helt. Du redder kloden. Så jeg hater den, så jeg vil helst støtte barneslaveri som lager Zara klær, enn å sørge for at Jenny Skavlen har jobb. Her vi det bra? Ja, så bra. Jeg veldig glad i den vits, så jeg hadde den i en veldig posje sted. Så jeg var sånn, jeg kom med veldig stor energi. Jeg var sånn, det noen som kjøper brukt her? Stille. Ingen. Jeg følte meg millioner ganger fattigere. Så min venninne etter showet sa til meg, Astrid, spør heller om de kjøper vintage. Nå fått jeg min selvtillit tilbake. Jeg vokste opp med vintage fra Italia, fra Spania. Og så, hva har dere liksom? Fretex? Ja. Det går bra med meg. Men jeg har utviklet sosial angst. Jeg ser på meg. Det på grunn av dere, nordmenn. Fordi jeg blir usikker hvem jeg til dere. Er jeg en venninne eller en bekjent? En venninne av meg som jeg kjente i 10 år, hun presenterte meg som hils på Astrid, min kollega. Ouch, vondt. Men det går bra med meg også, fordi jeg har fått norsk pass. Ja, så bra. Men jeg føler det dårlig deal for meg. Jeg får norsk pass, og nå snakker vi at vi skal gå til krig. Altså, ikke misforstår meg. Skulle det bli krig, så det alt for Norge. Jeg har sånn norsk, min norsk mor her, så jeg bare sånn, sorry. men ja, det alt for Norge. Jeg føler det dårlig deal for meg. Jeg får pass, nå skal vi gå til krig. Jeg føler jeg har ikke fått hus. Jeg har ikke fått hytte. Jeg har ikke fått ADHD. Hver gang jeg ser på nyheter, og at vi kanskje skal til krig for å kjempe for Norge, så tenker jeg, det verdt det? Astrid, det verdt det? Å gå til krig for å kjempe for bekjente? Hva heter du? Ja. Sara ler som jeg. Jeg elsker folk som deg. Ja. Du kjenner det mer enn de andre, tror jeg. Ja. Sara, først da jeg flyttet til Oslo, så bodde jeg faktisk i Vestkanten, i Holmenkollen. Så jeg husker at jeg sånn tenkte, shit, I made it to Norway. Jeg bor blant de rikeste i landet. Første uke nabo spurte meg, du oper? Uken etter barnet på T-banen nummer 1 Frognerseter, bor du i Grønland? Men nå flyttet jeg til Østkanten, og jeg fant ut at jeg har blitt rasist. Fordi da jeg kom på visning, så var jeg, fy fader, hvor etniske nordmenn? Men jeg liker meg godt i Østkanten, så Så jeg ble veldig sjokkert da min venninne spurte meg, hvordan er det, hvordan går det å bo i ghetto? Nå vi naboer. Så i går banket jeg på henne og sa, i dag det dugnad i ghetto, Allahu Akbar, bringer våpen, la oss drappe de vantroa. Nei, det ikke noen punchline, det bare sin.

hadde dem selv. Og så jeg husker da jeg skulle ta T-banen til Østkanten, så var jeg veldig redd. Vestkanten-effekt. Men jeg, så jeg går av fra T-banen, og første ting så spør jeg tre somaliske jenter, er det farlig for meg å bo her? Oh my god, jeg er så flaut å tenke tilbake på det. Er det farlig for meg å bo her? Og de sier, nei, det er bare medier som overdriver. Men jeg trengte å høre fra mine egne folk, hvite nordmenn. De sa samme. Så jeg ble, sånn jeg ble skuffet. Hvor er gjengene? Så jeg startet, Sara, jeg startet min egen gjeng. Ja. Som tvinger nordmenn til å se i øynene og si hei. Jeg er veldig stolt over å ha mitt eget show. Come on! Yeah. Jeg liker at jeg bare sånn, kamma, gi meg applaus, gi meg mer, mer. Ja. Nei, men jeg er veldig stolt, og det er veldig, ganske gøy å tenke tilbake på reaksjoner til folk da jeg sa at jeg skulle starte med stand-up. En venninne av meg, jeg sa jeg skal starte med stand-up, og hun bare, på norsk? Bitch, hva har vi snakket i 10 år? Samisk? En annen sånn ting, jeg kjente ingen som drev stand-up, ingen. Så jeg skrev på sosiale medier, er det noen som driver med stand-up? Så fikk jeg en veldig rask melding fra en gammel mann på Facebook. Så han sier til meg, Asriye, du er velkommen hjem hos meg. Men jeg er ikke ute etter seriøst forhold. Stakkars. Han trodde stand-up er den nye begrepet for one night stand, eller vet ikke jeg. Ta iPaden fra deres beste foreldre. Ta iPaden for de overfører deres arv til meg. Ja. En bekjent av meg, han sa til meg, Asriye, du synes kanskje nordmenn er rare. Jeg ble fornærmet, jeg ble sint. Han sa kanskje. Sorry, glei nordmenn. Ikke alltid, men ja. Er det noe her som ikke er norsk? Ja, ja, ja. Ja, sånn 3, 4, ja. Fra Tyskland, Chile, Colombia. Hvor er du fra? Japan? Åh. Ok, vi går videre. Det er mitt show. Nå konkurrense med meg. Men dere her, så Monica, du som er fra Colombia. Nå skal du høre hva nordmenn egentlig mener når de sender deg melding. Nå skal jeg lese melding som jeg sendte til mine norske venner for å be om vi vil møte for kaffe. Møte meg for kaffe. Så jeg sier, hei, kan vi møtes for kaffe? Svar er, kan jeg svare deg om noen dager? Oversettelse. Du er ikke så viktig for meg. Jeg skal vente i tilfelle noe eller noen mer spennende dukker opp. Andre melding. Kan vi møtes for kaffe? Tolkning. Du står ikke i den helligste boken nordmenn har. Vi muslimer har Koran. Nordmenn har kalender. Tredje. Hei, skal vi møtes for kaffe? Asriye, vær så snill og slutt å stå foran mitt hus. Og alle min favoritt er når nordmenn sier til deg, Babsi, når nordmenn sier til deg, mens de løper fra deg, vi må ta en kaffe, vi må ta en kaffe. Altså, det betyr gå vekk. Stakkars vi innvandrere når jeg tenker på. Men nå har jeg også begynt med, hvis noen, Sara, hvis noen sier til meg, vil du møtes for kaffe? Så jeg bare svarer, inshallah.

0: Akkurat det samme? Du ga opp, ja, og inshallah betyr det kommer aldri til å skje. Vi også har litt respekt, sa det. Du vil ikke komme til oss, ok. Ja. I over 10 år så har jeg jobbet med menneskerettighetsforkjempere. Folk som har opplevd krig, tortur, vold, ble voldtekt, mange år i fengsel. Så jeg har veldig mye sympati for folk som har opplevd noe som traumatiserende. Så når min norsk venn, han delte med meg en traumatiserende hendelse fra barndom. Han sa, Asriye, det var barn, kastet pappa baguette på meg. Sara, hvor mye baguette har moren kastet på deg? Ja, hva det neste? Kaviar? Ja. Men vet du hva, nå jeg sånn, jeg ble integrert. Nå jeg integrert innvandrer, så jeg dro tilbake til leirene. Nå skal jeg vise dem. Nå skal jeg lære dem. Nå skal jeg lære dem norsk barneoppdragelse. Så jeg så at søster min kjøpte på barnet sine, så jeg tok henne til siden og sa, ikke kjøpt på de. Sånn, prøv å ha dialog med dem. Sånn vi gjør i Norge. Så søster min hun gikk ut for å hente noe, så jeg var alene med barnet. Og de begynte å leke med mat, og det gikk i min norsk sjelene å se barnet leke med mat, så jeg begynte å kjøpte på dem. Ikke lek med mat, tenk på barnet i Afrika! Og så jeg helt enig med FRP. Integrering funker ikke. Nei, dere lykte ikke det. Jeg kan si det. Dere kan ikke det. Sara makt. Ja. Sara seriøst, hvor mange baguette har moren din kastet på deg? Kom an. Kanskje hun kastet på deg sånn sandaler, ja? Åh, hvor mange sandaler? Veldig mange, ja. Men du sterk. Ja, men nå kaster du til den tilbake på venner og sånn, eller? Nei, du norsk, ja. Nordmenn, dere ofte sier at dere deler ikke sånn private fakta om dere med bekjente. Men noen ganger deler dere helt jævlig et av fakta om dere selv. En bekjent, hun sa til meg, at hun jobber i en fabrikk som lager sprengestoff. Sprengestoff, ja, våpen. Og jeg ble litt redd, fordi hun sa det så rolig. Jeg ble så redd. Men så sier hun, nei, men det bare for NATO. Altså, jeg vet ikke om dere, men for meg det hørtes ut som hun blander NATO med Tusenfryd. Så de 162 barn som ble drept i en skole i Iran, de sikkert tenkte det var en helt ny Speed Monster Ride. Mørkt, ja. Nei. Men jeg ble inspirert av henne, fordi nå har jeg angst at jeg ikke rik nok. Så våpen og militær kommer til å være lønnsom. Det er en veldig rask måte å bli rik på. Men jeg bare blir litt usikker om noen sære kommer til å ansatte noen som heter Mohammed, og som interessert i å lage sprengestoff. Sære, jeg liker deg, fordi du, you got me, ja? Arv. Dere nordmenn veldig opptatt av arv. Og så i min kultur, vi snakker ikke om døden. Vi snakker om himmel og helvete. Vi skal til himmel, dere skal til helvete. Ikke sant, Sære? Ja, stakkars Sære, kan ikke si det. Du blir kastet ut av Norge. Men seriøst, jeg er sånn, jeg forstår ikke arv, kanskje fordi jeg fattig. Men også seriøst, når dere sier jeg kommer til å arve hytte til mamma, det jeg hører når mamma dør, så kommer jeg til å få hytte hennes. Så litt kaldt. Og det noen som klager. Jeg har fått bare hytte. Bare hytte. Det jeg hører mamma, du døde for tidlig. Du kunne ha jobbet litt til. Fordi jeg trengte også båt. Det veldig rart for meg dere snakker om det. Ja? Nei. Men å si hei til nabo for personlig. Ja? Ja. Har vi det bra? Ja. I leirene, i flyktningleirene hvor jeg vokste opp, så søve. Skjønner dere når jeg sier søve? Bæ. Ja. Kan dere si bæ alle sammen? 1, 2, 3. Jeg liker dere. Jeg kan gå hele kveld. Bare begynner å gjøre ting. Men sånn, sauer ikke bare dyr. De økonomi. De mat. De liv. Så det var barn, så måtte jeg og søskene mine hjelpe mamma med å ta vare på dem. Når jeg sier hjelpe, det å løpe etter dem i 50 varme grader, 3 ganger om dagen, 1 kilometer hver vei. Jeg tror det dere i Norge kaller fritidsaktiviteter for barn. Og vår sauer i leirene, de veldig tynne. Altså, vi mennesker har ikke mat, så tenk på det. Sauerne veldig tynne, raske og i konstant panikk. Som om de hadde Gjert Ingebrigtsen som personlig trener. Altså, dere sauer i Norge, de feite, rolige. Leve livet som evig sånn yoga-retreat. Seriøst. Sauerne i leirene holdes i et bitte lite fjøs. Altså det egentlig bare en liten inngjerdet sirkel. Altså det sånn stor. Henger dere med? Ja? Det min favorittdel, så dere trenger ikke å like det, men jeg liker det. Men sånn en bitte lite sirkel. Og mamma, en dag skulle hun melke en sau. Så hun ber meg å gå og ta den. Det sånn stor. Så jeg bare tenker, lett. Og jeg begynner å løpe, og den sauen bare, nei, ikke i dag. Så den begynner å løpe rundt. Jeg løper etter den. Så løper jeg fortere. Den løper enda fortere. Nå har jeg sånn sand i øynene, støv i munnen. Det lukter bæsj. Det ingen tak, det 50 grader. Så jeg begynner å gråte, og sånn, jeg hater mitt liv, jeg hater disse sånn, å ta vare på sauen. Så prøver mamma å motivere meg. Mamma, hun plukker opp en stein, og sier til meg, hvis du ikke tar den, kaster jeg den på deg. Og det var da jeg lærte å multitaske. Fordi jeg må fokusere på målet mitt, og fange sauen. Samtidig mens jeg unngår mamma, min egen mor, raketer mot meg. Så ja, siste gang jeg var på jobbintervju, de spurte meg, kan du jobbe under press? Og jeg bare, har dere sauer eller bare deadline? Så nå var jeg i besøk til min familie, og så sa jeg til mamma, mamma, sa jeg, det kan du prøve med moren din. Men jeg sa, mamma, du vet at i Norge, at jeg kan ta deg til retten, fordi du har kjeftet på oss mye, og slå oss også. Men jeg angret med en gang, fordi jeg så at mamma ble lei seg. Moren min blir litt eldre, så litt gammel, så jeg bare, jeg blir angret med en gang. Så søtte moren min, hun retter seg sånn, tar meg i hånd og sier, Astrid, Jeg har tydeligvis ikke banket deg nok. Altså, det nærmest du får sorry fra våre foreldre. Ja. I leirene så alt sakte. Det skjer ikke så mye ting. Så jeg likte det jeg kom til Norge. Jeg likte høytempo. Jeg likte å ha et busy liv. Jeg elsket det. Men så nå etter 16 år i Norge, så innså jeg at jeg har bare blitt som søverne i leirene. Jeg restløs og i konstant panikk. Så nå drømmen min å leve som et norsk søv. Feit og rolig. Og finne noen som passer på at ulven skal ikke spise meg. Takk for meg! Mitt navn Astrid Mohammed.
1: Du har hørt til Ola Verde, den feministiske radioprogram her på Radio Latinamerika. Programmet støttet av Oslo kommune.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren

ute er ikke bare et krus. Det er en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen, 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil-samba-show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren.

Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen, 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Ross Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

tar vi lugaren før vi legger til kaj I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

0: Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni på Cosmopolit.
1: Radio Latinoamérica transmite por la banda digital DAB nuevamente. Estamos al aire por DAB. Paralelamente a nuestras emisiones por FM 105.8 y la señal de

0: Svan Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni på Cosmopolit.
1: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går I mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lettløpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

er solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

Hos dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.